plein de meutes, redoublée un médecin. Det skvulper i speilklare vatten, just der hvor mitt håp ringes inn. En krusning så stille i natten, og roliggjør mitt sinn. Stille vatten, snart det mørkt, og rolig mitt sinn. Min mage tom, da det hender. Jeg reiser meg opp nok en gang. For duppen den dupper og vender. Den napper så vart i min stang. Men akk og ve, for hva får jeg se?

Ja, folkens. Du klar til å være med og synge litt? Du ikke sikker? Det høres så usikker ut.

0: gjør du ikke det, ja, da tar jeg nøkkel til barskap og skjøller meg i klosettet.
1: Ja, det blir faen steike med det neste du skal gjøre, hva? Den helvetes vaskemaskinen også. Det var faen ikke hvor den problem siden han kom i huset. Skulle faen ikke ha vaskemaskinen.
0: Nå må du slutte med den der vannskapen.
1: Vannskap? Det ikke

morgen i duschen. Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verksted med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du børsten. Øblikk i børsten og litt sjampis mot tørsten. Tursen, som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fytte fersen. Jeg bløsja og slo ned kalasjen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det råknæsjt med kiser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka er snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, de har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mersh midt i bussen. Ålreit, sa han, da får de pushen. Pushe mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tursen og Porschen, men Tursen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Ålreit, sa hun, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen.